0: 나선 럽좀 마이 샤탄 시톤 로기 고아치 다 누르크 아 진지기 고 고아 로기 마이코 나도 나선 샤탄 말고 시선가 로기 토나고 야 크리티니 크리티니 야 라티나 치 고아타 쇼 코니 체로니
1: 따타고 쇼 센트나 쇼나리
0: 덴트나 니 체로니 쇼 덴트나 다 쇼 고아테 나 타 메파
1: 따타고 쇼 오이 기르기 마니
0: 아 오이 기르긴 게신니 쇼 오이 기르긴 게 쇼 고아테 키 쇼 고아 라라 쇼 오이 기르긴 타 찬나나 기르긴 다 쇼 토모 디기 디기 쇼 토모 럽치 키 고고 타온도 티 토와시 카네 고아테 너
1: 따타고 오이 기르긴 게 체네 마리 Tar jai gergini on tar gergini on ta manri
0: ta so ko mang ya ta so gergini so ta chana na ta dre ti
1: to she golni na no tar jik kar ya gergi yo ya gwas gan dumus mustergini
0: a ya gergi gwas gan dumus gishin donas
1: ta on tar gergi ya gwas gan dumus tergi
0: a tar gergi gar gwan dumus gishin donas
1: ta wo ga ka da gwan min ji me ki ta ga ma ngat ngar gish
0: a ho a lin bo chu shara ngoma chi to ko chulop tna yu de ge nyoma ton tbi de ni te chi te kar ma gwan ta dag lo ngi fona chu yu ga apa ma ni gre chu ler de
1: Tu she goni ngai wasona harginga nga diwas titi a gani bla u chunda chan zinga tsidu khya to nu
0: ala
1: ta ami ya ango ardo jo chunda chan zinga sendo zdo
0: o o chuz gon yo ta zgo limbo
1: ta on ta ta ta kuri ma ta on jami gon dama ni ni
0: a a da chu sara ngoma chu ko ga limbo chu chera ndo zgo bra chu ta ma chon jini a pa ma ni nyori tar ko lak chak zgo si shim bu gona chu kana ga di ki yo gona gona chok gon ga zgo ti ya ta chu ra ya ra lak chak na ya chu rob tan dmo zgo cha chera a pa ma ni nyori mar ji ga
1: ta cha ma ta ngeng ga sap chu ti nga ab ji ni ta ger gin da ha ma ga lob su to ye ta ngi cha ma ji ji to ya
0: ya tina chi ta tang tar ji ga kar ma chmo zgo
1: kar ma gwani ta ta shu sim bu
0: a ya gwani lo ta fie
1: o ton ti chen mar Gwanya thmachi
0: or gwanya thmachi ta ta chi karma jalan ta ga ya ta sha ga sli tina ta chi ra jiktora lob jong khari khe karma jalon go
1: ta nga chi ta she nu nga chi se sung ok
0: tu de ni ta cho za ka thoni tu che che thon de mukhi gra cho sam lu sha chi ka thon ta chu te ga che che chi thon ge
1: o ya
2: Hiru da kar chujin chawi kar kong.
3: Lori ga logo shakli nyuri kar kong.
2: Hirip ja demu chawi kar kong.
3: Losi ja drachung chawi kar kong.
2: Na chung a lorin dan se a ribi kar kong.
4: Chobo chung chung cho. Da da che cho na chung si bi erga chil lim chin ja a ribi kar kong ga chanpar shik tang. Nga chi hi shi chomo ra a lorin ga jir chin jan.